אל תפיק בצדי, צלם על טבע לך במדסי. אל תפיק בצדי, נמצא עם המצדי וכבי. עשה במאי עולה לצדי, בלבירים תמוקסים. אל תפיק בלי לצדי, צלם על